0: Jesu oduwa wa. Se wa je je ko sa mi ba. Emi o mo tan fun eje loju o. So pa na ogo me ni. Ina gbe jare bayi. Ina gbe jare bayi. Ina tan fun eje loju o. To da irawo reru.
1: Ina
0: tan fun omo re je. Ti aye o fi san fun. Ti o ja ka ye aye re o dide. Ti aye re o fi san.
1: Ta
0: ma je o sa mi. Ina gbe jare bayi. Hey,
1: every midnight
0: food. Ah, Ruby Jandale, basa ye.
1: Don't
0: timi sinu in damu ati dadu.
1: Don't
0: timi sinu amubu ati jakule.
1: God
0: a lot of me.
1: Out of my body.
0: Oh, yo.
1: Oh, yeah,